nyansa nyansa ekoji obi promotion efa obi din nada ne nade menya bebe na mame ha mempeche wo nchen mu agi wu kun aden efiri wo nsem ya ko party and na wo chese wo eh